Dobro jutro, 6:01. Jutro uobičajeno, rekli bismo, ali nikada nije tako. Uvijek se desi nešto nepredviđeno, uvijek tu ima nekih iznenađenja, prijatnih ili neprijatnih. Ono što ne predstavlja iznenađenje, to je razrovana ulica radi izgradnje kružnog toka ovdje u blizini, dakle, autoservisa u Banja Luci. Putevi Srpske to realizuju, pa im ide nekako teško, zapinje, opet nešto prekopavaju i traje do oktobra, sigurno. Da, nadam se da neće, ali dobro, bit će sigurno svečano otvaranje sa fanfarama, sa trakama i slično, jer sada se otvara to, ne otvaraju se fabrike. Nego da vidimo, dobro jutro, ponavljam, dobro jutro i dobrodošli. Kad kažemo da postoje određeni ljudi koji bi morali da porazgovaraju sa nekim stručnjacima, da se malo opuste, da počnu sa svojom istorijom od djetinjstva i tako dalje, da legnu na onaj otoman, da ih čovjek sasluša fino, pa da porazgovaraju s njim, zašto vole da izazivaju havarije, pa zašto vole da izazivaju požare i tako dalje i tako dalje. Svi ovi požari koji izbijaju, većinom je to ljudski faktor, nemar, ljudska glupost, priprostost, nizak stepen inteligencije i slično, jer samo čovjek na niskom stepenu razvoja može izbaciti opušak iz automobila. Zašto ovo govorim? Zato što svakodnevno viđam ljude koji i svojim izgledom opravdavaju te postupke i u skladu sa njihovim izgledom su ti postupci, i moram da kažem da je više prevršilo svaku mjeru, kako to kod nas ljudi kažu. Da, nadam se da će policija kažnjavati slične gluposti i da će se ljudi opametiti. Ljudi, baš nas briga što vi sređujete svoje dvorišta. Nemojte paliti vatru, vatrogasci apeluju iz dana u dan. Evo, u banjolučkom naselju Vrbanja sinoć izbio šumski požar. Kažu da je teren veoma nepristupačan za gašenje, kako to obično biva, i požari jakog intenziteta, radi se o veoma zaraslom terenu. I kažu da se nalaze 4 vatrogasna vozila na terenu, vatrogasci, u pomoć su stigli radnici šumarije i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbanja. I fotografije koje se vide zaista su nevjerovatne, i opet kažem, ponašanje pojedinaca je za svaku osudu. Da vidimo kakvo je stanje jutros. Banja Luka, temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, ajde barem ne duva jak vjetar, pa će, siguran sam, i to doprinijeti da se požar nekako lokalizuje i sredi. U Prijedoru i Tuzli i Zenici je temperatura 14, u Sarajevu i Bijeljini, da, jeste po 15 stepeni, u Doboju 17, u Trebinju 22, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano, ponegdje uz malo više oblaka, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Zašto se ljeti obično kaže ponegdje? Zato što se dešava, eto, kao neki dan, kada je u Banja Luci u jednom dijelu grada padala kiša, naletio jedan oblak i bio onako priličan pljusak. Par stotina metara dalje, možda 200-300 metara dalje, nigdje kapi. Dakle, fenomenalna situacija. Nego da vidimo, danas je drugi septembarski dan, pa da se vratimo u 31. godinu prije nove ere. U velikoj pomorskoj bici kod Akcijuma u Jonskom moru, Oktavijan je pobjedio flotu rimskog vojskovođe Marka Antonija i njegove ljubavnice egipatske kraljice Kleopatre. A 1666. godine, pazite, 3 šestice, četvorodnevni požar je gotovo uništio London. Stradale su mnoge građevine, među kojima i katedrala Svetog Petra.
Pavla, pardon, da, Pavla. 1930. avionom znak pitanja francuski piloti Dieudonné Coste i Maurice Bellon završili su prvi neprekidni let između Europe i Sjedinjenih Država. A 1937. godine umro je francuski historičar i pedagog Pierre de Coubertin, inspirator i osnivač modernih olimpijskih igara koje su prvi put održane u Atini 1896. Osnovao je Međunarodni olimpijski komitet, Olimpijski muzej i Olimpijski institut u Lozani. 1945. godine na palubi američkog ratnog broda Missouri u Tokijskom zalivu Japanci su zvanično potpisali bezuslovnu kapitulaciju u Drugom svjetskom ratu. 1973. godine umro je britanski pisac John Ronald Reuel Tolkien, autor trilogije Gospodar prstenova i romana Hobbit, uz koje smo odrastali. 2001. godine na Kipru je umro južnoafrički kardiolog Christian Bernard, koji je 1967. godine izvršio prvo uspješno presađivanje srca, da, čuveni kardiolog. I 2013. godine umro je pisac naučne fantastike Frederick Pohl, čiji je roman Svemirski trgovci uveo pojam 3D. Od niza romana koje je napisao najpoznatiji su Kapija i Čovjek plus, dobitnik je brojnih nagrada u svijetu naučne fantastike. 6 časova i 8 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

6:41, još jednom dobro jutro. Ajde da vidimo kakvo je stanje trenutno, da vidimo i granične prelaze, ima li nekih problema na našim putevima, ali krenimo redom. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru, Tuzli i Zenici je 14, u Sarajevu i Bijeljini 15, u Doboju 17, u Trebinju 22, u Neumu 23 i u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno naoblačenje. Tokom dana ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, što i nije tako loše, a u Hercegovini nešto toplije sa temperaturama do 36 stepeni. Jutros se na većini putnih pravaca saobraća bez nekih vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi samo na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi. Na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla na Banji Brdu dozvoljen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone, dakle to je promjena. Dozvoljeno je kretanje i težih vozila, izgleda se nešto radilo. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, a zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralu. Također zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Još uvijek su aktualni radovi na autoputu A1, dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Eto, to je dakle dobra vijest za sve vas koji idete preko. I naravno srećan put svima, jer kako kažu ljudi, bezbjednost na prvom mjestu, a onda sve ostalo, i bolje je zakasniti nego pokušavati nadoknaditi nenadoknadivo, a to je vrijeme. 6:44, još jednom dobro jutro i tu je naravno napomena da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. U banjalučkom naselju Vrbanja sinoć je izbio šumski požar. Vatrogasci su na terenu koji je veoma nepristupačan za gašenje. Trenutno požar ne ugrožava objekte. Požar u okolini Trebinja i dalje je aktivan, ali gori daleko od naselja i slabijim intenzitetom. Jedan krak požara slabijeg intenziteta aktiviran je u rejonu sela Grabovica, na širem rejonu Zubaca kod Trebinja. U američkom napadu na Iran kod grada Sirika poginule su 4 osobe, među njima jedno dijete, dok je više od 50 ljudi povrijeđeno. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama napadnuta američka baza Camp Tabetin u Jordanu, uz tvrdnju da je veliki broj američkih vojnika ubijen. Iran tvrdi da je riječ o odgovoru na američke napade uz najavu novih snažnih udara na američke snage. Vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei poručio je da će Iran i front otpora američkom neprijatelju pokazati lekcije koje se ne zaboravljaju. Njegova poruka uslijedila je nakon nove eskalacije sukoba sa Sjedinjenim Državama. Ukoliko propala iranska nacija, uzvrati na američke napade bit će napadnuta mnogo snažnije i na višem nivou, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je da bi nakon najjačeg mogućeg američkog napada od Islamske Republike Iran, kako je rekao, veoma malo ostalo. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Kalibaf pozvao je građane da štede benzin zbog posljedica američke pomorske blokade koja otežava uvoz goriva. Poručio je da Iran ima dovoljno domaće proizvodnje benzina, ali da se gorivo mora pažljivo upravljati. Međunarodna agencija za atomsku energiju je saopštila da nema napretka u pristupu iranskim nuklearnim postrojenjima jer Teheran i dalje ne dozvoljava inspektorima agencije da ih pregledaju. Američki FBI zaplijenio je više od 560.000 dolara u kriptovalutama namijenjenih Hamasu. Ovo je saopštilo Američko ministarstvo pravde. Američke vlasti su, kako tvrde, preuzele i domene i komunikacione platforme koje su korišćene za prikupljanje sredstava i regrutovanje za Hamas. Grad Svetogorsk prešao je pod kontrolu ruskih snaga, ovo je objavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruski predsjednik je izjavu Volodimira Zelenskog, predsjednika Ukrajine, o zatvaranju neba nad Rusijom nazvao najavom državnog terorizma. Poručio je da Moskva ne pregovara sa teroristima. Putin je to izjavio na konferenciji za novinare koja je održana nakon samita Šangajske organizacije za saradnju. Ruski čelnik dodao je da će Moskva pronaći način da odgovori na takve poruke. Putin je također objavio da su ruske oružane snage dobile naređenje da pripreme i izvedu masovne napade na ukrajinski energetski sektor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, da podsjetimo, upozorio je aviokompanije da ne koriste ruski vazdušni prostor, navodeći da on zbog sve većeg broja dronova postaje nesiguran za civilni saobraćaj. Poručio je da su posebno za letove prema Moskvi i Sankt Peterburgu prošla vremena bezbjednog korištenja ruskog neba. Predsjednik Rusije otkazao je sastanak sa direktorom CIA, Johnom Ratcliffom, nakon što je saznao razlog njegove posjete Moskvi, objavio je ruski portal Agentstvo. Prema tim navodima, Ratcliffe je trebalo da izvrši pritisak na Moskvu da smanji podršku Iranu i ubrza završetak rata u Ukrajini. Njemačka vlada saopštila je da Rusiju smatra odgovornom za hibridni rat na aerodromu u Leipzigu 4. augusta na osnovu policijskih istraga i obavještajnih podataka. Berlin je zbog toga najavio zatvaranje ruskog generalnog konzulata u Bonu, nove sankcije i strože kontrole ulaska ruskih državljana. A portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova odbacila je te tvrdnje kao neosnovane i poručila da Berlin nije iznio konkretne dokaze te da Moskva ove optužbe smatra izgovorom za dalje pogoršavanje odnosa dvije zemlje. Postoji mogućnost da se Vladimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping sastanu na predstojećem samitu APEC-a u Kini. Ovo je izjavio Putinov pomoćnik Juri Ušakov. Ušakov je dodao da su Putin i Xi razgovarali o mogućnosti trilateralnog sastanka koji bi mogao biti održan u novembru u Shenzhenu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je zlato u bacanju koplja na mediteranskim igrama u Tarantu hicem od 65 metara i 93 centimetra, kojim je postavila i novi rekord takmičenja. Srbija osvojila još dvije medalje, Ivana Španović srebro u troskoku, Aleksandra Mitrović bronzu. Srbija je ubjedljivo savladala Grčku 15-5 i plasirala se u polufinale vaterpolo turnira na mediteranskim igrama u Tarantu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno umjereno zagađen vazduh je u Prijedoru sa indeksom 55 i u Trebinju sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru, Tuzli i Zenici je također 15 stepeni, u Bijeljini 16, u Doboju 17, u Trebinju 22, u Neumu 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, a tokom dana ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo jaja 10/1 M klasa Appetito 2,25, majoneza Klasik 540 ml Diamant 3,79, panceta tabla 1 kg Appetito 19,99, pivo Ananas Malt Limenka pola litra Laško 1,50, peški 70 x 140 6,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Kako do Španije? Pa lako. Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji. Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
8: DM slavi, a za još više osmiha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
10: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta.

27 časova, 20, evo sad već i 21 minut, još jednom dobro jutro. Vatrogasci pune ruke posla ove godine, ove sezone imaju, znamo da je suša nezapamćena i znamo da je sve suvo kao barut, kao fitilj, kada se potpali nema zaustavljanja. I vatrogasci ulažu ogromne, ogromne napore da se požari najprije lokalizuju, a potom i ugase. Kakva je kvalitet opreme koje imaju i o tome bi se dalo razgovarati, da li se može više uložiti u to nego u službene automobile, naravno da može, da li se može racionalnije trošiti na drugim stranama, a obezbijediti kvalitetnija sredstva za gašenje, naravno da može, da li se mogu nabaviti specijalizovani helikopteri koji mogu da nose mnogo više vode ili sredstava za gašenje požara. Naravno da može, ali je potrebno malo i razmisliti svojom glavom i potrebno ulagati u prave stvari nego trošiti na koje kakve nepotrebne rashode. I na kraju krajeva gospoda mogu da voze svoje automobile dolazeći na posao, mogu da voze sami, imaju vozačke dozvole, nisu im potrebni vozači i slično. Tako da imaju dobre plate, naravno, pa mogu i da naspu gorivo za svoj novac, to je sasvim sigurno, ali sam isto tako siguran da gotovo 90 i više od 100 političara nije nasulo gorivo na benzinskim pumpama kako su se dočepali nekih funkcija, tako da su tu prekinuli neku kopču sa realnim životom i realnim svijetom. O tome koliko koštaju namirnice, koliko koštaju neke stvari u trgovinama, da ne govorimo, izgubili su dodir sa realnošću. Vratimo se požarima. Mnogi od požara koje su gasili vatrogasci uzrok su ljudska nepažnja, čak i namjerno paljenje. Kolike su kazne za ova krivična djela, zakon ih naravno predviđa, ali kako kažu, rijetko ko je i odgovarao, pitanje da li je iko. Nema dana u posljednjih nekoliko mjeseci da nije aktiviran barem jedan požar. Neki manji, neki veći, ali oni mali postaju veliki. Tako da krivični zakonik je jasan. Novčana kazna od 100 do 1000 maraka za paljenje korova i poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještenja vatrogasne spasilačke jedinice ili preduzimanje mjera zaštite. Dakle, ili do 8 godina zatvora za osnovne oblike krivičnog djela izazivanja požara. Ukoliko dođe do pogibije lica ili veće materijalne štete, kazna zatvora može iznositi i do 12 godina. Međutim, kako kažu vatrogasci, sve to nema uticaja na broj izazvanih požara i njihove uzroke. E sad, iako su kazne zakonom predviđene, krivično djelo izazivanje požara je teško dokazivo. U slučajevima šumskih požara teško je pronaći svjedoka za krivično djelo. U mnogim slučajevima većina tragova i materijalnih dokaza izgore u plamenu i kažu da su prethodnih godina, a to građani i svjedoci uglavnom i pronalaze i identifikuju lica koja su izazivala neke manje požare. Recimo, kažu vatrogasci, prije nekoliko godina identifikovano je lice koje je izazvalo 11 požara. S obzirom na posljedice, ti požari se nisu mogli kvalifikovati kao krivično djelo. Zbog uzaludnih apela, sve većeg broja intervencija, ali i nedostataka u zakonu, predstavnici vatrogasaca održali su i sastanke sa ministrom unutrašnjih poslova i kažu, nakon tog sastanka, jedan od zaključaka je bio da će se u budućim izmjenama zakona o zaštiti od požara u Republici Srpskoj konkretno, koji će ići naredne godine, sigurno će se puno pažnje posvetiti tome da se na neki način više i bolje mogu sankcionisati oni ljudi koji svojim neodgovornim ponašanjem ugrožavaju sve. I zbog brojnih požara velikih razmjera, o oštrijim mjerama razmišljaju brojne evropske države, tako da će to biti u odnosu na štetu koja je izazvana adekvatno i sankcionisano, tako bi barem trebalo da bude.
Pominjao sam jutros i ono izbacivanje opušaka kroz prozor automobila u brzini ili bilo kako, na bilo koji drugi način. To bi jednostavno po nekom mom skromnom sudu trebalo da se kvalifikuje kao pokušaj izazivanja požara i odgovarajuća sankcija da bude za tako nešto, jer vidio sam bezbroj primjera sličnog ponašanja. Ali šta ćete, to je dio kompletne priče o požarima na ovim prostorima koji su ove godine napravili veliku, veliku štetu. Nedavno je bila procjena da je negdje oko 40.000 hektara stradalo površine, što kvalitetne šume, što šume u kojoj je nisko rastinje i slično. Dobro jutro iz grada na devet rijeka, kaže Semira. Nena kaže ovako, dobro jutro, kaže, samo da najavim derbi kola između Banjalučkog borca i Željezničara koji se igra od 20 časova i 30 minuta na gradskom stadionu u Banjaluci. Svima ugodan dan, želi Nena Zvezdašica. Siguran sam da će biti dobra utakmica i siguran sam da će biti sve onako kako treba, fair i bez bilo kakvih gluposti. Dobro jutro Big ekipi, kaže Sara Lazareva, i Sara iz Lazareva, pardon, malo se zapetljalo, ali dobro. Zatim Stojanka je tu, kaže, život nije samo vrijeme što prolazi, već dani koji se pamte, zato uživajte, tako i treba. Đala je sa nama, veliki pozdrav za njega, pozdravljamo i Azru koja se javlja iz Zenice, kaže, dobro jutro i pozdrav, kafa i torta, ma divno, divan početak dana. Pa onda je tu i Momir. Da, kaže, kad se sjetim s kim sam sve pio kafu i gubio dragocijeno vrijeme, tačno mi dođe da se lupam džezvom po glavi. I kaže Momir, to samo kod nas bacaju opuške iz automobila jer nema adekvatne kazne. Da, pa ne znam da li je samo kod nas, ne mogu to da tvrdim jer nisam obilazio i pratio, ali da ima takvih pojava bilo gdje u svijetu, ima, i one su negdje manje, negdje više kažnjive. Kod nas očigledno nisu dovoljno, ili barem izostaju kazne. Kaže, dobar dan, kad god za požare uvijek je kriv čovjek, ne mora biti namjerno. Dovoljno je nekad davno bačena neka flaša, komadić stakla pa da vatra krene. Što se tiče političara, po procjeni najbolje bi bilo da ih nema i problem riješen, kaže Tanja. Tanja konstruktivna kao i uvijek, ne mogu da se ne složim sa ovim. Kažu ljudi, oni su nužno zlo. Čini mi se da je Mark Twain svojevremeno govorio, kaže, dječje pelene i političare treba redovno mijenjati iz istih razloga. Kaže, dobro jutro svima u studiju, želim ja, Dragane Bigovcima isto pozdrav, kaže Valentin, pa i Jasmina tu, prelijepe fotografije, kaže, dobro jutro, hajmo na noge lagane, dosta ste odmarali od mene, kaže, možeš misliti od nedelje, slušam ja vas i samo vrebam, sad uživam od 6 ujutru uz miris mora, hranim ribice i dišem. Ma, perfektno, dobar provod želimo. Zatim, vatrogasci samo trebaju par puta pustiti da sve izgori do kraja, kaže, možda onda konačno shvate da im treba nova oprema. Pozdrav Don Kihot. Da, to je drastične mjere, je li tako? Pozdrav svima od Kerkeza, pozdravljamo i mi njega. Neda je tu, dobro jutro, htjela sam nešto napisati, ali da ne gnjavim, lijep dan, sve rečeno. Zatim Rada je tu, kaže, veliki pozdrav za nju i pozdrav za Tanju koja nam je poslala isto na jednu zanimljivu priču koju ćemo posvetiti odgovarajuću pažnju. 7 časova 30 minuta, još jednom dobro jutro svima. Uskoro će vremenska prognoza za danas i za narednih nekoliko dana. Dobro jutro.

0: vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333, Banja Luka.
3: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Oprimite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću, kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
6: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
7: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
8: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIF

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: pucelja i slabijim intenzitetom. Jedan krak požara slabijeg intenziteta aktiviran je u reonu sela Grabovica, na širem reonu Zubaca kod Trebinja. Europska komisija spremna je da razgovara o rješenjima za profesionalne vozače na Zapadnom Balkanu koji zbog posla provode mnogo vremena u zemljama Schengena, ali pravilo o najviše 90 dana boravka u periodu od 180 dana za sada ostaje na snazi. Prevoznici, nezadovoljni ovakvim odgovorom, najavili su proteste na graničnim prelazima od 14. septembra. U američkom napadu na Iran kod grada Sirika poginulo su 4 osobe, među njima i jedno dijete, dok je više od 50 ljudi povrijeđeno. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je raketama napadnuta američka baza Camp Tabetin u Jordanu, uz tvrdnju da je veliki broj američkih vojnika ubijen. Iran tvrdi da je riječ o odgovoru na američke napade uz najavu novih snažnih udara na američke snage. A vrhovni vođa Irana Mojtaba Hamnei poručio je da će Iran i front otpora američkom neprijatelju pokazati lekcije koje se ne zaboravljaju. Njegova poruka uslijedila je nakon nove eskalacije sukoba sa Sjedinjenim Državama. Ukoliko propala iranska nacija uzvrati na američke napade, bit će napadnuta mnogo snažnije i na višem nivou, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Zaprijetio je da bi nakon najjačeg mogućeg američkog napada od Islamske Republike Iran, kako je rekao, veoma malo ostalo. Međunarodna agencija za atomsku energiju je saopštila da nema napretka u pristupu iranskim nuklearnim postrojenjima, jer Teheran i dalje ne dozvoljava inspektorima agencije da ih pregledaju. Grad Svetogorsk prešao je pod kontrolu ruskih snaga, ovo je izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruski predsjednik nazvao izjavu Volodimira Zelenskog o zatvaranju neba nad Rusijom najavom državnog terorizma i poručio da Moskva ne pregovara sa teroristima. Predsjednik Rusije je dodao da će Moskva pronaći način da odgovori na takve poruke. Putin je također objavio da su ruske oružane snage dobile naređenje da pripreme i izvedu masivne napade na ukrajinski energetski sektor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je aviokompanije da ne koriste ruski vazdušni prostor, navodeći da on zbog sve većeg broja dronova postaje nesiguran za civilni saobraćaj. Poručio je da su posebno za letove prema Moskvi i Sankt Peterburgu prošla vremena bezbjednog korišćenja ruskog neba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin otkazao je sastanak sa direktorom CIA Johnom Radcliffeom nakon što je saznao razlog njegove posjete Moskvi. Ovo je objavio ruski portal Agentstvo. Prema tim navodima, Radcliffe je trebalo da izvrši pritisak na Moskvu da smanji podršku Iranu i ubrza završetak rata u Ukrajini. Ruski predsjednik je izjavio da je uvjeren u pobjedu ruskih snaga u Ukrajini i da će se ukrajinske snage, kako je rekao, raspasti. Istovremeno poručio je da Moskva spremna za konkretne razgovore o rješenju sukoba ako bude novog zamaha u pregovorima. Njemački kancelar Friedrich Merz ne brani interese građana svoje zemlje, već trguje njima, izjavio je predsjednik Rusije. Optužbe na račun Moskve u vezi sa incidentom u Leipzigu Putin je doveo u vezu sa teškom situacijom u Njemačkoj. Što se tiče poteza njemačkih vlasti, to je prvenstveno povezano sa unutrašnjim političkim procesima. Preduzeća se zatvaraju, radna mjesta se gube, nejasno je zašto se sve to radi. Postoji samo jedno objašnjenje, suprotstavljanje agresivnoj Rusiji. Ali gdje su dokazi, dodao je Putin. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen i generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozdravili su mjere koje je Njemačka najavila da će uvesti protiv Rusije, koju je Berlin optužio za odgovornost za incident sa dronom na aerodromu u Leipzigu početkom avgusta. Mjere uključuju zatvaranje ruskog generalnog konzulata u Bonu 18. septembra, raskidanje ugovora sa ruskim domom u Berlinu i pooštravanje kontrole ulaska za ruske državljane.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Reprezentacija Srbije ubjedljivo je savladala Grčku sa 15-5 i plasirala se u polufinale vaterpolo turnira na mediteranskim igrama u Tarantu. Košarkaši Crvene zvezde pobjedom su startovali pripremni period, pošto su u hali Aleksandar Nikolić u meču zatvorenog tipa savladali Mladost rezultatom 102-68. Najefikasniji u zvezdi bio je Boldvin sa 23 postignuta poena. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Prijedoru sa indeksom 55 i u Trebinju sa 64, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 15, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 16, u Zenici 17, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno naoblačenje, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite. Centrum Park.

0: Penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Milleram 20% mlične masti brzo i fino 850 grama Dukat 4,99, sladoled Snješkova voćna fantazija 1650 ml 5,75, dodatak jelu s povrćem 500 grama Tegla Appetito 1,99, univerzalno sredstvo za čišćenje 600 ml Chanteclar 4,99, čaša 6/1 Artur 2,99, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Iz kort kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, ubrus Harmony 2/1 1,10. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
4: Vidimo se!
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30.9. Fis, za udobnost vašeg doma.
7: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
8: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukama vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
7: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.
9: 3, 2,

časova 20 minuta, pozdrav Bigovci ovog drugog septembarskog dana, dobrodošli na naše druženje, pozdravljam vas kompletna ekipa Big Radija, zajedno smo i danas do 15 časova. Da nam lakše prođu ovi sati, da nam muzika koju volimo da tu dodatnu energiju uvijek potrebnu svakome po nešto, da nas pokrene, da nas smiri, da nas inspiriše ili vrati u neka druga vremena, kako u kojem satu. Mudri Dragan Nevena, do 15 časova tu i sata u sati, neke priče i teme i informacije za vas uz muziku koja se voli. Saobraćaj jutros odvija se nesmetano, naravno. Ima malo gužve na dionicama gdje su u toku radovi, vozačima opet savjet da obrate pažnju na naše đake, uspore. Uvijek se treba prilagoditi uslovima na putu i pridržavati se pravila, ali u ovim prvim školskim danima, naročito pored škola. Sunčano je jutros i u Banja Luci i u mnogim krajevima, kasnije su meteorolozi najavili na oblačenje i padavine ponegdje i koliko god da bude kiše, čini se neće to biti dovoljno jer suva je zemlja, kao što znate. Požara ima na sve strane, vatrogasci su cijelu noć gasili požar u Vrbanji, situacija je jutros bolja i baš sam razgovarala sa Draganom malo prije o tome o čemu ste vi govorili u prošlom satu, pa bit će još nekih poruka na tu temu. Zakoni postoje, to je jasno, ali kao da se ništa ne dešava. Svjesni smo koliko požara je izazvano nemarom, nepažnjom. Zbog nas ljudi na kraju konstatujemo problem, ali moramo se i našaliti. Koliko puta smo vidjeli da neko izbaci opušak iz automobila po ovakvim vremenskim uslovima kada je sve suvo sprženo, znamo koliko je to opasno, znamo koliko se to ne treba raditi nikada. I evo baš nas Mile pozdravlja iz Austrije pa se i našalio. Problem je što se prave auta bez pepeljare. Pozdrav za našu pričalicu koja nam se pridružila i jutros. Drena nam je tu da poželi dobro jutro, Mira iz Banja Luke. Pozdravi su nam stigli iz Slovenije, pa iz Čelinca od ekipe iz Ćoška. I mi smo sa vama kao i svaki dan, lijep pozdrav od ekipe iz okoline Nimberga. Nedžad iz Viteza, naša Dvijar, FK, Sanski most, Momir, Gradiška i tako dalje, naravno. Kasnije ću se posvetiti i vama i vašim porukama, muzičkim prijedlozima. Danas muzika po vašem izboru od 11 do 12. Kao što znate, pišete na vrijeme, brzo se popuni taj sat. One lijepe, najljepše vijesti uvijek tražimo u porodilištu. Imamo podatke za Republiku Srpsku. U protekla 24 časa rođeno 27 beba, 12 djevojčica, 15 dječaka. Čestitamo da su nam žive i zdrave naše bebice. Jeste li dobro, kako ste jutros? Uspavani, dovoljno razbuđeni, već postigli radnu temperaturu ili danas ne moramo žuriti? Svako ovaj dan doživljava na sebi sopstven način. Ono što mi je interesantno kada se osvrnemo na datum, neću vas mnogo još gnjaviti. Ljudi su na današnji dan 1752. godine legli da spavaju 2. septembra i probudili su se 14. To je bilo u Velikoj Britaniji i njenim kolonijama, jer su evo na današnji dan tada sa julijanskog prešli na gregorijanski kalendar. Dobro jutro.

0: Iza nas će tajna ostati i kad više ovdje ne bude ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište.
1: I kad bude no...

Još jednom dobro jutro svima vama, evo među vašim porukama, muzičkim prijedlozima, sjajni ste i prilično aktivni i od jutros. Viki Brada je tu, Sejo, Augsburg, pozdravljamo. Ponekad se nađe neko vrijeme da se javimo Bigradiju, ali konstatuje da je naučio sve reklame. Sejo, vjerujem da i ovaj muzički repertoar dobro ide. Pozdrav iz Banja Luke. Uz muzički prijedlog odpozdravljamo Gorana. Dejan mi ispravlja, kaže, legli su 13. probudili se 3. ako će mu pravo. Refke je tu. Uz fotografije stiže pozdrav za Big Radio i Jelena iz Crnjelova. Zlatko, uz fotografiju, divne kafice, plodova, predivnog voća. Dobro jutro, Bigovci, dobro jutro, Nevena, redakcija je sunčanog Bukinja, 18 stepeni, ugodno. E sad, ovo je uvijek interesantno, supruga je u duksu, njoj je hladno, a naravno, muškarci najčešće uživaju u ovim malo nižim temperaturama. Naravno, ne možemo to tako jednostavno podijeliti, ali ovdje sam se pronašla. Ja sam od onih koji vole malo toplije, malo više temperature. Naravno, ne ekstremno, ali postoje te razlike. Samo kratko, kada je sport u pitanju, neću vas mnogo gnjaviti. Srpski atletičari su osvojili 3 medalje, vjerujem da znate, posljednjih dana takmičenja u atletici na mediteranskim igrama u Tarantu. Po jednu zlatnu, srebrnu i bronzanu. Bravo za Adrianu Villagoš, koja je u bacanju koplja pobjedila. Hicem od 65,93 metra uz novi rekord mediteranskih igara. Do srebra je stigla Ivana Španović u troskoku, dok je njena koleginica iz reprezentacije Aleksandrija Mitrović osvojila bronz. Što se tiče US Opena, samo ponešto za vas. A vi znate da o svemu možete čitati i na našem portalu. Aleksandar Zverev se kroz iglene uši provukao u drugo kolo US Opena, najviše zahvaljujući sjajnom servisu. Prvi nosilac i drugi tenisar svijeta je prvi udar servirao prosječno brzinom od čak 213 km na sat. I kad god je u ključnim trenucima protiv Sonega trebalo da se spasava, Zverev je to uspjevao prvim servisom. Kentan Alis, 52. reket svijeta iz Francuske, naredni je rival svjetskog broja 2. Gael Monfils proslavio rođendan, igra posljednje mjesece u karijeri, ali to ga ne spriječava da igra fantastično. Francuz je jutros pobjedom proslavio 40. rođendan, savladao je Valjeha, a idući rival je Lerner Tien, koji ima samo 20 godina, a već je 15. na svijetu. Coco Gauff, šampionka US Opena iz 23. Aleksandra Jajla, sjajna Filipinka koja se ove godine velikom brzinom probija ka vrhu, odlično su startovale na US Openu i kada je US Open u pitanju, mislim da je to dovoljno. Odbojkašice Srbije danas od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobjeda u ovom meču vodi u borbu za medalje. Srećno, i da podsjetim da imamo derbi meč 5. kola u Banja Luci, bit će odigran danas na gradskom stadionu, gdje će borac od 20 časova i 30 minuta ugostiti željezničar. I još jednom, bigportal.ba ili aplikacija Big Radio. U nastavku Vesna Zmijanac i pjesma kojom sam vas pozdravila i na našoj Facebook stranici. Dobro jutro.

0: kuponu da za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95, tempere 14 komada 9,95, plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Garantujemo najširu ponudu laminata, parketa, LVT i PVC podova i tisona i tepiha. Centrumov pod i tekstil na Petrićevcu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Najveći jackpot.

0: 444. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš moto i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Merkatoru. Otkri zabavu na selu u Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
1: Vidimo se.
0: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: zubaca kod Trebinja. Europska komisija spremna je da razgovara o rješenjima za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana koji zbog posla provode mnogo vremena u zemljama Schengena, ali pravilo o najviše 90 dana boravka u periodu od 180 dana za sada ostaje na snazi. Prevoznici, nezadovoljni ovakvim odgovorom, najavili su proteste na graničnim prelazima od 14. septembra. Najmanje 5 osoba, među kojima jedno dijete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan. Meta napada bio je grad Kuhestak u okrugu Sirik. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da izvela raketne i dronske napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu i Erbilu u iračkom Kurdistanu. Iranska revolucionarna garda je navela da su napadi izvedeni kao odgovor na američke udare na Iran. A iranske vlasti saopštile su da je u američkim napadima na teritoriji te zemlje poginulo ukupno 11 osoba u udarima u jugozapadnoj provinciji Huzestan i Sirik. Američki predsjednik Donald Trump kaže da ne pokušava da prisili Iran da se vrati za pregovarački sto, odbacujući medijske navode da Washington traži novi sporazum sa Teheranom. Mnogo mi se više sviđa naša pozicija sada sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuskim Moreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, izjavio je Trump. Grad Svetogorsk prešao je pod kontrolu ruskih snaga, ovo je izjavio predsjednik Rusije Vladimir Putin. Ruski predsjednik nazvao izjavu Volodimira Zelenskog o zatvaranju neba nad Rusijom najavom državnog terorizma i poručio da Moskva ne pregovara sa teroristima. Predsjednik Rusije je dodao da će Moskva pronaći način da odgovori na takve poruke. Putin je također objavio da su ruske oružane snage dobile naređenje da pripreme i izvedu masovne napade na ukrajinski energetski sektor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je aviokompanije da ne koriste ruski vazdušni prostor, navodeći da on zbog sve većeg broja dronova postaje nesiguran za civilni saobraćaj. Poručio je da su posebno za letove prema Moskvi i Sankt Peterburgu prošla vremena bezbjednog korištenja ruskog neba. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je uvjeren u pobjedu ruskih snaga u Ukrajini i da će se ukrajinske snage, kako je rekao, raspasti. Istovremeno poručio da je Moskva spremna za konkretne razgovore o rješenju sukoba ako bude novog zamaha u pregovorima. Mjesec dana nakon najezde više od 70.000 migranata na Seutu, špansku eksklavu na sjeveru Afrike, lokalni zvaničnici upozoravaju da je grad još uvijek na ivici katastrofe jer su najgori od najgorih ostali tu. Između 3.500 i 7.000 migranata koji odbijaju da se vrate u Maroko. Na plažama Seute napravili su šatorska naselja i barake. Hranu im dostavlja Crveni krst. Nasilje je svakodnevno od napada na vojsku do krađa i silovanja. Ministarstvo jednakosti je za proteklih mjesec dana zabilježilo 21 incident seksualnog napastovanja, od kojih 5 silovanja i 9 napada na maloljetne osobe. Tropska oluja Eduard napustila je Meksički zaliv i danas zahvatila kopno u blizini granice američkih saveznih država Teksasa i Luizijane, donoseći vjetrove brzine od oko 95 km na čas i obilne pljuskove. Oluja je poremetila snabdjevanje električnom energijom za više od 4000 domova i preduzeća u jugoistočnom Teksasu. Meteorolozi predviđaju da će Eduard brzo oslabiti kako se centar oluje bude kretao dublje u unutrašnjost kopna.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: I da vidimo šta se dešavalo na US Openu. Američka teniserka Coco Gauff je bez većih muka prošla u drugo kolo US Opena. Domaća predstavnica je sa 2-0 eliminisala Turkinju Zeynep Sönmez. Uspješna je bila i Mira Andrejeva, koja je sa 2-0 bila bolja od Janice Tien i sada je čeka Eva Lis. Na sličan način je Jelena Rybakina eliminisala 585. na svijetu Teofrodin sa 2-0. Sljedeća protivnica je Bouzas Maneiro. Za razliku od njih, Maria Sakkari je morala da preokreće i sa 2-1 je pobjedila Robin Montgomery. Slijedio je susret sa Starodubcevom. A srpski košarkaš Nikola Jokić dobio je laskavo priznanje za najbolju asistenciju u sezoni. Fenomenalnim dodavanjem stvorio je zicer sa igraču Peytonu Watsonu u susretu sa Memphisom. Jokić je standardno asistencijom bez gledanja ostavio sve u čudu. Nikola je prošle sezone na 65 utakmica za Denver imao prosjek od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija. Dakle, u prosjeku triple-double. Denver je nažalost play-off završio već u prvoj rundi, pošto je Minnesota sa 4-2 bila bolja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu sa indeksom 51, u Prijedoru sa 60 i u Trebinju sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je također 18 stepeni, u Prijedoru i Zenici 19, u Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Doboju 23, u Trebinju 26, u Neumu 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepo 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišot plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen?
4: Centrum garantuje.
5: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
4: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
5: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
4: Spremni za jesen.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
9: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
10: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
11: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
12: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
13: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

se već navikli da smo u ovom mjesecu u kojem pričamo o nekim novim početcima, uhodavamo se. Septembar je mjesec kada se u vazduhu već osjeća lagani miris jeseni. Ili ove godine drugačije. Dani postaju sve kraći i ljetne žege smjenjuju prijatniji dani. Ako ništa, dobili smo malo prijatnije noći i jutra. Danas sunčano i toplo, u drugom dijelu dana razvojem oblačnosti, ponegdje može biti kiše. U najstarije doba drevnog Rima godina je imala svega 10 mjeseci. Septembar je bio 7. po redu, pa se tako i zvao septem. Međutim, kada je godina dobila još 2 mjeseca, januar i februar, redoslijed mjeseci se promijenio, ali su svi oni ipak zadržali svoje stare nazive, pa je tako ispalo da se 9. mjesec zove 7. Juče smo mnogo govorili o septembru, o našem utisku o 1. septembru, tu smo malo stavili naglasak zbog početka nove školske godine. Još jednom ćemo svima poželjeti ti sreću. Ali ono što nisam pomenula, želim, septembar je zlatni septembar. Mjesec podizanja svijesti o raku kod djece, simbolizuje ga zlatna traka. Zlatni septembar je globalna kampanja podizanja svijesti o raku kod djece i adolescenata i problema sa kojima se susreću da bi javnost bolje razumjela bolest, a oboljela djeca lišila težine predrasuda. Zlatna traka je simbol podrške djeci oboljeloj od raka i njihovim roditeljima. Zlatna boja, boja snage, hrabrosti i strajnosti, simbolična je boja naših malih, velikih heroja. Rak u djetinjstvu ostavlja duboke i trajne posljedice na rast i razvoj djece, kao i cjelokupnu porodicu, a nažalost od ove zločutne bolesti obolijevaju djeca svih životnih uzrasta i nažalost najteže bolesti ne zaobiđu ni one najmlađe. Pa sam željela da to pomenemo, da pošaljem ljubav sa talasa Big Radija i svojevrsnu podršku. Nama su stigli pozdravi i jutro sa Korčule, Almir je tu, Malac pozdravlja iz Ljubljane. Dobro jutro svima, veliki pozdrav od nas iz Zenice, od Vlade i Ankice. Iako smo na godišnjem odmoru, nismo vas zaboravili, pozdrav najbolje ekipo. Hvala i drago mi je da je tako, često nam pošaljete i fotografije i javite se i kada ste na godišnjem odmoru. Nekako sa septembrom većinom stičem utisak da se sezona godišnjih odmora završila, ali znamo da to i nije tako. Da mnogi baš u ovom periodu godine, ako je to moguće, mogu i žele otputovati. Ukoliko putujete, srećan vam put, ne čeka se duže od pola sata na graničnim prelazima trenutno. I još jednom da podsjetimo naše vozače, polako, oprezno, naročito pored škola. Sole nas pozdravlja iz Bajerna, kaže da je odlično, nada se da smo mi dobro, jesmo. Još danas se družimo na talasima Big Radija, našeg drugog programa, pa se naša Irena sutra vraća, a mi ćemo se naravno družiti subotom. Za nekog je vikend i počeo, naravno, ukoliko nemate neke radne obaveze danas, evo, može i od danas, vrijeme je predivno, dobar dan i imajte lijep dan. Dića pozdravljam citatom Ive Andrića: kultura nije samo ono što čitamo, što pišemo, što slikamo, što zidamo, nego kultura je i pogled i osmijeh i ponašanje i gestikulacija i govor. Nesumnjivo da je ona u nama, jer se primjećuje od načina kako nekome kažemo zdravo, pa do jedne pjesme, slike, građevine i tako dalje. Pozdrav od Milana iz Minkena, posebno ćemo ovdje pozdraviti Banja Lučanke, Pašen su iz Bremena i jutro se javlja i tu je. Mirjana nam se pridružila da pozdravi i poželi dobro jutro, naročito ljubitelje kafe. O, kafa. Koliko smo šoljica popili od jutros. Idemo na muziku, Slađana Mandić.

poračili u septembar, stigao nam je i ono što volimo u ovom periodu godine, voće, ono sezonsko, i jedna zanimljiva priča, neke voćke koje su nam sada bukvalno pred nosom mogu biti dobar saveznik i za zdravlje srca i krvnih. Tuče glas, desi se ponekad, program je uživo. Dakle, voće koje nam je pred nosom dobar je saveznik za zdravlje srca, krvnih sudova. Mnogo tekstova, informacija i priča na ovu temu možemo pronaći na portalima, ali ćemo sve to prilagoditi nama i našem programu. Nećemo baš reći da sad određene voćke ribaju krvne sudove kao četka ili imaju nešto što našem organizmu i tekako znači, a vlakna, i zato je važno da sve konzumiramo u sezoni. Posebno rasporljiva vlakna i razne antioksidanse. Na spisku su recimo jabuke ovdje, posebno zbog pektina. Onda šljive su nam tu, bogate vlaknima, maline, borovnice, puno biljnih jedinjenja koja imaju antioksidativno djelovanje, a tu i grožđe. I ako još negdje naletite na lijepe, svježe smokve, a jutros nam je stigla i fotografija, i one su naravno dobar izbor. Sve je dobar izbor u sezoni. Umjesto da razmišljamo o nekim preparatima, možda da malo uključimo u našu ishranu raznovrsno voće koje nam je stiglo. Naravno, ako neko ima povišen holesterol, voće nije zamjena za terapiju. I važno je da se savjetujete sa ljekarima, ali kao dio normalne raznovrsne ishrane svakako ima svoje mjesto. Imate li vi vaše favorite? Ja sam primijetila kod sebe da svako voće u sezoni volim najviše, pa kada su stigle lubenice, obožavam lubenicu, pa obožavam smokve trenutno, i šljive i breskve i sve što možemo pronaći. Naravno da je važno da ne pretjerujemo, ali treba u tome uživati. Dragoslava je poslala predivne fotografije iz bašte. Tu su mahune, buranije, mladi krompir, sve ono što nam stiže. I ovih dana smo objavljivali razglednicu na Facebook stranici Big Radija, puno divnih fotografija sa vaših putovanja, mnogo cvijeća. Mislim da ćemo danas u toj galeriji imati i mnogo voća i povrća koje je trenutno aktuelno. Tako da ću sačuvati ove fotografije. Sve vas pozdravljam, idemo na još malo muzike, malo reklama. U 9.55 novo izdanje Big Radio Vijesti.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više, sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
5: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Su novim vijestima. Požar u šumi kod banjalučkog naselja Vrbanja, koji je izbio juče u poslijepodnevnim satima, i dalje je aktivan. Situacija je jutros nešto bolja, požar trenutno ne ugrožava objekte. U Trebinju trenutno nema aktivnih požara, a nadležne službe su i dalje na terenu i prate situaciju. Iako je situacija stabilna, oprez je i dalje neophodan s obzirom na visoku temperaturu, suvu vegetaciju i opasnost od ponovnog aktiviranja požarišta. Poslije skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Uspostavljena je posljednja linija odbrane od vrha Čikera do rijeke Maglošnice, duga oko 5 km. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spriječe ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, ali se dežurna mjesta ne napuštaju. Iako je najgore prošlo, vjetar i dalje predstavlja prijetnju. Najmanje 5 osoba, među kojima jedno dijete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan. Meta napada bio je grad Kuhestak u okrugu Sirik. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne i dronske napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu i Erbilu u iračkom Kurdistanu. Garda je navela da su napadi izvedeni kao odgovor na američke udare na Iran. A iranske vlasti saopštile su da je u američkim napadima na teritoriji te zemlje poginulo 11 osoba u udarima u jugozapadnoj provinciji Huzestan i Sirik. Američki predsjednik Donald Trump kaže da ne pokušava da prisili Iran da se vrati za pregovarački sto, odbacujući

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490 777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kulen kobasica Tulumović 330 grama 5,45, biskvit Twinkle 112 grama Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar Marku 55, kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio. Na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
10: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
11: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
10: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3,

Dobro jutro, dobar dan rano ranioci, pozdrav svima koji su i dalje uz program Big Radio ovog 2. septembra, lijepo, sunčano, toplo. I znam da ste i u našim vijestima čuli o Fernandezu, ali moram ovo samo kratko. Premijer Liga je ovog ljeta uradila što nikada niko nije. 20 klubova je potrošilo rekordnih 4 kusur milijardi evra u ljetnjem prelaznom roku. Što će biti nešto manje od 50% ukupnog salda prelaznog roka na planeti. Novi trend je što se poslovalo najviše u okviru Premier Lige. 60% novca ostalo je na ostrvu. A najskuplji transfer viđen sinoć kada je Chelsea za 145 miliona evra prodao Enca Fernandeza Manchester City, u što ste čuli. Inače, City ima trojicu igrača u top 10. Eto, ovo sam morala prokomentarisati. Kada smo kod ovakvih vrtoglavih vrijednosti, samo ću kratko dodati da zlato nastavlja slobodni pad. Kako rastu očekivanja o povećanju kamatnih stopa, i mi smo relativno skoro govorili baš o tome. Kako i cijena nafte ide gore, tako cijene plemenitih metala padaju. I cijena zlata je ponovo pala juče, nastavljajući taj niz uzastopnih dana gubitaka. Cijena je iznosila oko 4.414 i to je pad oko 1,5%. Cijena srebra oko 65 dolara, pad je veći od 2%. Analitičari ovaj pad uglavnom pripisuju i sve većim očekivanjima da će federalne rezerve povećati kamatne stope. Drugi faktor je i jačanje dolara. Nestabilna, nesigurna vremena i možemo samo ovako posmatrati i očekivati. Počela je nova školska godina, još jednom srećno svima. Juče smo malo više o tome, i jedna zanimljivost iz Kine. U jednom kineskom planinskom selu djeca su nekada do škole putovala čak 6 sati dnevno. Razlog je vrlo jednostavan. Selo se nalazi duboko u kanjonu, dok je škola smještena visoko na planini. A kako su Kinezi sada takvi kakvi jesu? Pa o brojnim čudesima često izvještavamo, govorimo, pričamo, divimo se. Danas je put znatno kraći zahvaljujući neobičnom sistemu prevoza. Oni su napravili lift koji vodi u samu liticu, a zatim se put nastavlja žičarom. Tako se nekada višesatno putovanje do škole svelo na otprilike pola sata. Impresivno to izgleda. Na drugom kraju svijeta, evo u Njujorku, zabranjuju korištenje vještačke inteligencije u osnovnim školama. Ovo je sve češća tema. Pričali smo i o zemljama Skandinavije. I sve češće čujemo i te apele da se ograniči korištenje vještačke inteligencije, koja je tu. I da, djeca je koriste, a najveći sistem javnih škola u Americi, ovaj u gradu Njujorku, od ove školske godine zabranjuje korištenje vještačke inteligencije, odnosno alata poput ChatGPT-a, koji mogu stvarati i tekste, slike i druge sadržaje. Odluka se odnosi na više od pola miliona učenika. Za srednjoškolce neće vrijediti potpuna zabrana, njihov pristup vještačkoj inteligenciji bit će ograničen, ali bi korištenje moglo biti dopušteno u pojedinim programima, jer naravno treba da znaju i da se koriste i da iskoriste. Vještačka inteligencija je tu i očigledno je da neće proći. Srednjoškolci evo ovdje mogu ipak koristiti u programima opismenjavanja, pripreme za neka zanimanja, sticanje stručnih certifikata i u nekim projektima također.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
5: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
7: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

0: kako su vam juneći obrazi na umu. Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Požar u šumi kod banjalučkog naselja Vrbanja, koji je izbio juče u poslijepodnevnim satima, i dalje aktivan. Situacija je jutros nešto bolja, a požar trenutno ne ugrožava objekte. Veliki šumski požar koji je izbio na području između Nevesinja i Konjice je izvan kontrole. Požarna linija je duga, dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. U Trebinju trenutno nema aktivnih požara, nadležne službe su i dalje na terenu i prate situaciju. Poslije skoro mjesec dana borbe sa vatrom, požar na planini Stolovi je pod kontrolom. Vatrogasci sada rade na tome da uklone preostala žarišta i spriječe ponovno širenje vatre. Situacija u Deliblatskoj peščari je stabilna, iako je najgore prošlo. Vjetar i dalje predstavlja prijetnju. Najmanje 5 osoba, među kojima i jedno dijete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan. Meta napada bio je grad Kuhestak u okrugu Sirik. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je izvela raketne i dronske napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu i Erbilu u iračkom Kurdistanu. Garda je navela da su napadi

0: navedeni kao odgovor na američke udare na Iran. Iranske vlasti saopštile su da je u američkim napadima na teritoriji te zemlje poginulo 11 osoba u udarima u jugozapadnoj provinciji Khuzestan i Sirik. Američki predsjednik Donald Trump kaže da ne pokušava da prisili Iran da se vrati za pregovarački sto, odbacujući medijske navode da Washington traži novi sporazum sa Teheranom. Mnogo mi se više sviđa naša pozicija sada, sa skoro potpunom kontrolom nad Ormuzskim moreuzom i njihovom ekonomijom koja se potpuno urušava, izjavio je Trump. Ruska vojska je pokrenula masovni kombinovani napad na Odesu, što je rezultiralo velikim razaranjima. Ruske oružane snage su tokom noći napale 4 objekta u energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti. U luci Odesa pogođena je fabrika koja proizvodi bespilotne čamce, 6 rezervoara za gorivo namijenjenih ukrajinskim oružanim snagama i skladišta sa vojnom opremom. Također, ruske oružane snage izvele su sinoć napad dronom na logistički centar Čajka u Kijevskoj oblasti, koji je u vlasništvu grupe Alpha Development. Prema podacima Ruskog ministarstva odbrane, u skladištima centra smještena je i distribuirana strana roba dvostruke namjene, uključujući komponente za bespilotne letjelice dugog i srednjeg dometa. Još nema konkretnih informacija o mogućem aktiviranju posredničkih napora izaslanika američkog predsjednika Stevena Witkoffa i zeta predsjednika Sjedinjenih Država Jareda Kushnera o rješenju ukrajinskog sukoba, ovo je izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Švedske oružane snage održale su veliku vojnu vježbu zbrinjavanja poginulih vojnika u okviru vježbe Aurora 26, najveće vojne vježbe u toj zemlji od 90. godina. Vježbom su između ostalog testirane procedure postupanja sa posmrtnim ostacima, kapaciteti hladnjača i organizacija vojnih sahrana. Rusija želi da okonča sukob i postigne trajni mir, ali ne da ga zamrzne, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin, napomenuši da niko ne vrši nekorektan pritisak na Moskvu povodom toga. Ako neko može konkretno da doprinese, mi smo za, naglasio je Putin. Na pitanje je da objasni metaforu koju je nedavno upotrijebio o kitovima, medvjedima i specijalnoj vojnoj operaciji, Putin je izjavio: kolektivnom zapadu su još u sovjetsko vrijeme date konkretne definicije koje su i danas aktuelne. To su ajkule imperializma. Suština onoga što sam rekao je da ako neko pokuša da nas povuče na dno lanca ishrane, da nas pojede i proguta, onda može da dobije po zubima. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas najavila je osnivanje nove grupe na visokom nivou za odbranu, koju će činiti politički i vojni lideri iz više zemalja Evropske unije, kao i iz Velike Britanije i Ukrajine, istakavši da je glavna ideja da ta grupa formira mehanizam za najbrže moguće prevazilaženje pukotina u koordinaciji odbranbenih institucija. Evropska unija želi da smanji zavisnost od Kine u nabavci kritičnih sirovina, a kao jedan od ključnih izvora vidi Arktik. Brisel posebno računa na rijetke metale sa Grenlanda i rudna nalazišta u Švedskoj, Norveškoj i Finskoj, uz upozorenje da će osim novih rudnika biti neophodna i veća ulaganja u preradu sirovina. In memoriam, Rajf Dizdarević, bivši predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, preminuo je danas u Sarajevu u 100. godini života.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: FIBA je ukinula višegodišnju zabranu za ruske i bjeloruske individualne sportiste, trenere, sudije i zvaničnike, koji od sada mogu da učestvuju na njenim međunarodnim takmičenjima. O učešću ruskih i bjeloruskih reprezentacija i klubova odlučivaće se u decembru uoči kvalifikacija za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Premijer Liga je ovog ljeta uradila što nikad niko nije. 20 klubova je potrošilo rekordnih 4 i kusur milijarde evra u ljetnjem prelaznom roku, što će biti nešto manje od 50% od ukupnog salda prelaznog roka na planeti. Novi trend je što se poslovalo najviše u okviru Premier Lige. 60% novca je ostalo na ostrvu. Podsjetit ću još jednom, najskuplji transfer je viđen sinoć kada je Chelsea za 145 miliona evra prodao Enza Fernandeza Manchester City-u, a City, pomenimo i to, ima trojicu igrača u top 10. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Doboju, Tuzli, Bijeljini, Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 63. Temperatura u Banja Luci trenutno je 26 stepeni. Vazdušni pritisak 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu temperatura 23, u Prijedoru, Zenici 26, u Doboju i Tuzli 28, Bijeljinu i Trebinju 29, u Neumu 30, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje, tokom dana ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam prirodarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

Pesme koje ste vi birali, kako ste, jeste li dobro, odmiče nam vrijeme. 11 sati 22 minute, samo ću pomenuti kratko ovu kampanju koja jeste važna, zaštitimo djecu u saobraćaju, predstavljena je mališanima u Banja Luci, više puta smo apelovali na vozače. Počela je nova školska godina, a cilj ove kampanje Zaštitimo djecu saobraćaja je naravno povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja s naglaskom na vozače da poštuju saobraćajna pravila i saobraćajne propise, te na taj način zaštitimo najmlađe učesnike u saobraćaju. Volim kazati, uvijek se trebamo pridržavati pravila, ali naročito kada prolazimo pored škola u ovim prvim danima dok se svi uhodamo, je li tako? Septembar je tu i bez bitnije promjene vremena, kažu meteorolozi, pa i do 15. septembra. Narednih dana, tokom dana vrelo, oko 10. septembra temperatura vazduha mogla bi da opadne na one ugodnije temperaturne vrijednosti, ali i dalje bi ostale nadprosječne za septembar mjesec uz vrlo topla poslijepodneva. Kada bi se temperatura uglavnom kretala iznad 25 stepeni, dobit ćemo prijatnije noći i jutra, ponegdje lokalno prolazne padavine, ali ostaje sunčano i toplo iznad prosjeka za ovo doba godine. Hvala vam za sve vaše divne fotografije koje ste podijelili sa nama. Voće, povrće, kako smo pričali o tome od jutros, tako je stiglo mnogo fotografija koje ćemo objaviti. Pa ponešto ćemo objaviti na našoj Facebook stranici, a sada hoću da vas pitam koliko dobro zapravo procjenjujemo svoje mogućnosti. I ne mislim samo na to koliko možemo fizički, nego i koliko možemo da iznesemo u jednom danu. Koliko obaveza možemo preuzeti, šta možemo naučiti, promijeniti, završiti. Zanimljivo je da često odemo u jednu od dvije krajnosti. Ili kažemo, ma mogu ja to, pa prihvatimo 10 stvari odjednom i poslije ne znamo gdje ćemo prije. Ili unaprijed zaključimo da nešto nije za nas, da mi to ne možemo, da je kasno ili da nemamo dovoljno vremena, a možda bismo se iznenadili kada bi pokušali. I posebno je zanimljivo koliko se naša procjena mijenja sa godinama. Eto i o tome baš razmišljam, ono što nam je sa 20 izgledalo nemoguće, danas možda uradimo bez mnogo razmišljanja. Neke stvari koje smo nekada radili bez problema, danas ipak moramo malo drugačije organizovati i možda je prava procjena mogućnosti zapravo negdje između. Znati kada možemo da stisnemo i da uradimo više, ali isto tako znati kada treba reći dosta je za danas, toliko. I zato vas pitam, jeste li realni kada procjenjujete sebe? Precijenite li se pa kažete mogu sve ili ste više skloni da podcijenite neke mogućnosti? Dobro jutro ljubavi, pjeva nam Enes Begović.

0: ušteda da počinje sa pravom opremom. Strong Pro, sušači za ruke i dozatori za sapun.
1: Dostupni sada u centru marketima.
0: Čista ušteda.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kort kataloga izdvajamo hamburška slanina, kilogram 13,45. Začin Kotanji, više vrsta 1,20. Sok Fanta 2 litra, više vrsta 2,45. Ubrus Harmony 2/1, 1,10. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdan 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i BLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
9: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
10: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom gnoja.
9: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz kod kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95. Deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaš.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.

Dobar dan vam želim, 12 časova, 17 minuta, pozdrav svima vama gdje god da se nalazite uz program Big Radija ovog drugog septembarskog dana. Govorili smo o različitim temama od jutros, u posljednjem satu malo i o tome da često precijenimo ili podcijenimo svoje mogućnosti, i bilo je finih reakcija na sve to u satu kada smo slušali muziku i koju ste vi birali. Neko je pitao kako smo svi mi na Big Radiju, Steve čini mi se, ne, Veso. Veso, Nevena, kako ste svi na Big Radiju, pozdrav iz Mostara. Hvala, pozdravljamo iz Banja Luke. Dobro smo mi u ovo vrijeme, već smo obavili našu kaficu, imamo tako te naše rituale kao i svako od vas na poslu, pretpostavljam. Pa dođemo, pa popijemo onu prvu jutarnju, pa malo radimo, potom će doručak, pa se družimo dok jedemo, a uvijek dobro jedemo na Big Radiju, pa opet radimo i tako, podne pijemo kafu. Danas smo se lijepo častili sladoledom. Važno je da radimo na toj atmosferi u kolektivu i dobro je. Hvala na pitanju. Pozdravljam i Semiru i Momira i Zlatka i Zorana, Dijanu, Mirjanu, Bobu, Tanju, Almedina, sve vas koje možda i nisam pomenula od jutros, Dragutin, Drena, Dića, Slaviš. Mnogo poruka stiže, sada ćemo o navikama koje razvijamo danas, a koje mogu značajno uticati na našu budućnost, uključujući i pamćenje i kognitivno zdravlje u kasnim godinama. Mozak je poput štednog računa, kažu ovdje. I to je jedno plastično pojašnjenje profesora neurologije i neurohirurgije. Dodaje da je svaka zdrava odluka koju donosimo, vježbanje, pravilna ishrana, mentalna stimulacija, jednaka uplati koja s vremenom raste. S druge strane, kada zanemarivanje mozga može da bukvalno se objasni kao podizanje sredstava sa računa, ostavljajući za posljedicu gubitak pamćenja i kognitivni pad. Znači, sve što radimo loše tokom našeg života dovodi do kognitivnog pada i na kraju gubitka pamćenja. Sve to najviše šteti mozgu. Među životnim navikama koje najviše štete mozgu, ovaj neurolog posebno ističe jednu, a to je pretjerano konzumiranje alkohola, čije bi smanjenje unosa ili potpuni prestanak do 60. godine mogao imati veliki pozitivni utjecaj na dugoročno pamćenje. Osim što alkohol može izazvati rupe u pamćenju, hronično pretjerivanje ubrzava starenje mozga i toga trebamo na vrijeme biti svjesni. Pa ako ništa, prije 60. godine, ako već niste zaglavili, bilo bi dobro da smanjite unos alkohola, da malo više obratite pažnju na svoje fizičko i mentalno zdravlje, ne bi li mozak malo bolje radio u kasnijim godinama života. Mnogo toga što pominjemo svakodnevno u našem programu je prilično poznato. Sve su to teme koje obradimo više puta, ponekad iz različitog ugla posmatranja. Jasno nam je da je alkohol opasan, da sa tim između ostalog ne treba pretjerivati, ali mi je bilo interesantno da su napravili presjek baš u 60. godini života. Pa da poslušamo ovog profesora koji nam savjetuje da smanjimo ili potpuno izbacimo unos alkohola u životu do 60. godine kako bi imali bolje kognitivne sposobnosti kasnije u starosti. Kaže Momir, treba imati taj organ. I cilj našeg puta je pronaći put do našeg cilja.
Iako je kriza svjetska, lopovi su domaći. Uvijek su tu interesantne poruke. Uživajmo u ovom sunčanom toplom danu. Podsjećam još jednom, temperature iznad prosjeka za septembar mjesec, pa kažu meteorolozi do sredine mjeseca, tamo nekad do septembra, 15. septembra, bit će prilično vruće tokom dana uz nešto prijatnije noći i prijatnija jutra, ali ipak temperatura ostaje iznad prosjeka za ovo doba godine.

Dobar dan, još jednom, kako sam pomenula, ove savjete profesora neurologije koji upozorava na naviku koja s godinama može ugroziti pamćenje, tako pišu naši ljudi. Naravno, mi smo u sezoni kada se pravi rakija i sada je to preporuka da se alkohol smanji ili potpuno ukine do 60. godine. Tu su napravili presek. Da bi nam pamćenje i kognitivne sposobnosti kasnije u životu bile bolje, ovaj profesor je to uporedio, pa uporedio je mozak sa štednim računom. Svaka zdrava odluka jednaka je uplati koja s vremenom raste. S druge strane, zanemarivanje mozga je kao podizanje sredstava sa tog računa, pa se račun isprazni. I Sole je prilično inspirisana danas. Mozak kao štedni račun kod mnogih prazan. Jednostavno, rakiju zamijenite vodom. Savjet. Profesor je lud, izbaciti alkohol, čudi se i Momir. Naravno, u mnogim domaćinstvima je ovo period kada pravimo rakiju i ja nešto razmišljam. Od svih pića koje pijemo kada govorimo o alkoholu, rakija ima najmanje kalorija. Jasno je da se ne preporučuje konzumiranje alkohol, ali mi u našoj tradiciji imamo to spremanje domaće rakije kao i ostalih domaćih proizvoda. U svemu imati mjeru, to je važno, i meni je interesantno bilo da su napravili tačno presjek oko 60. godine. Posle 60. prosto promijeniti te životne navike. Mozak ne funkcioniše izolovano, oštećenje jetre, srca, krvnih sudova zbog alkohola povećava rizik i od moždanog udara, vaskularnih problema koji utiču na pamćenje. Uz to, hronično pijenje može također povećati i krvni pritisak, rizik od dijabetesa, pretilosti, što dodatno šteti. I jasno nam je koliko je opasno i štetno za zdravlje i okolinu, da se razumijemo. Hvala vam za mnogo divnih poruka koje ste poslali. Sve sam ih pročitala, sve ove komentare, pa ću pozdraviti i Zlatka i Nadu i Zorana i Sašu i sve vas koji ste pisali. I neke ću stvari zadržati za sebe, nema potrebe da idemo u program s tim, ali zahvaljujem se, sve sam pročitala. E, kada smo u ovim satima, kažu ovdje, onaj pad energije, mi polako idemo ka tim kritičnim satima, da tako kažem. Znate, ono oko 3-4, pa vam treba nešto slatko, pa vam treba nešto da vas podigne u trenutku jer se osjećate slabo. Meni se čini ovdje kod nas na radiju taj pad bude već oko 12. Tada mi pijemo kafu i uglavnom se počastimo. Uvijek je tu nešto što ovi stručnjaci ne preporučuju, ali živi smo ljudi i treba nam. I ja mislim da smo mi na radiju prilično umjereni. I da vidimo jednu sasvim običnu svakodnevnu situaciju, taj pad energije. Sve do nekih 3-4, kažu ovdje, još nekako funkcionišemo, onda odjednom trebamo kafu, još jednu, nešto slatko, još nešto slatko, i govorimo sebi samo da izdržimo do kraja dana. A kažu, jedan od razloga može biti ono što smo pojeli do tada tokom dana. Proteini, toliko se priča o njima u posljednje vrijeme, jesu važni i meni je negdje drago da osvijestimo koliko su važni, mada postoji ta druga strana priče. Odete u market i na sve strane, na sve proizvode, gdje god su uspjeli, stavili su proteine, i tamo gdje se oni zaista nalaze, i prirodno je da ih očekujemo. Sada to treba naglasiti jer, bože moj, neki su to tek sada otkrili. A ti proteini nam pomažu da duže ostanemo siti. Obrok kojih ima dovoljno može biti bolji saveznik protiv tog popodnevnog joj moram nešto slatko. I ne mora to biti ništa komplikovano, jaja za doručak, jogurt, sir, kažu ovdje riba, pa sam pomislila ko ovdje jede ribu za doručak, pa sam se sjetila da je sardina, na primjer, najbolja i najzdravija konzerva koju možete pojesti. I uz to, naravno, neko povrće, voće uvijek,
kvalitetni ugljeni hidrati, svega da ima dovoljno i kažu tražit će nam se malo manje slatko, imat ćemo više energije da izguramo dan. I ja nekako vjerujem da su se mnogi u ovim situacijama prepoznali, iako se trudimo, nije uvijek lako i jednostavno organizovati baš svaki obrok da bude svega što je potrebno, što je dovoljno, i na tome treba raditi, ali eto, čuli smo kako nam to stručnjaci, ovi naši stručnjaci bez kojih ne možemo, preporučuju. Idemo na još muzike, pa malo reklama. U 12.55 novo izdanje Big Radio Vijesti. Ja uvijek volim podijeliti i neku informaciju i sada sam čitala, Ryanair kaže cijene nafte ugrožavaju opstanak avioprevoznika. Znamo kako je to jedna aktuelna i ozbiljna tema. Irski niskotarifni avioprevoznik upozorio je da će se neki od njegovih konkurenata boriti da održe kapacitet ili da prežive ove zime ako cijene nafte ostanu visoko, i prosječna cijena mlaznog goriva je porasla za 8,2% u odnosu na prethodni mjesec i za 74,2% je viša u odnosu na prethodnu godinu, i to su podaci Međunarodnog udruženja za vazduhoplovni saobraćaj. Mnogima koristan, potreban, naši ljudi odlaze, dolaze, na sve nas utiče, i kako je počeo ovaj haos na Bliskom istoku, tako su i cijene goriva, energenata, ali naročito mlaznog goriva otišle u nebo, i jasno je koliko utiču i na odvijanje aviosaobraćaja.

0: Samo mi malo mira treba. Pa spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
5: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, pekač za palačinke First, samo 32,90. Ogledalo sa LED rasvjetom, samo 59,90. Dječji bicikl 12 inča, samo 75 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulog, tvoja FIS Plus sedmica.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. oktobra, tako saznaju beogradski mediji. Kako zakon nalaže, u narednim danima bit će raspuštena Narodna skupština, čime će se stvoriti i formalni preduslov za izbore. To će istovremeno označiti početak državne kampanje, čiji je zakonski rok od 45 do 60 dana. Svi koji su ratovali protiv Srba tokom 90. godina prošlog vijeka koriste smrt generala Ratka Mladića da srpski narod dodatno ocrne i da te elite ostanu na vlasti, jer mržnja protiv Srba očigledno donosi još mnogo glasova na izborima. Ovo izjavio direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac. Oni su se zaigrali previše, a kako vrijeme odmiče od rata, umjesto da se tenzije smanjuju i ljudi približavaju jedni drugima, dođu ovakva vremena koja samo produbljuju te tenzije, dodao je Štrbac. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su 4 vojnika ubijena u napadu Sjedinjenih Država na zapadne provincije Kermanšah. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf nazvao je Sjedinjene Države satanom nakon napada na kuću u kojoj se održavalo vjenčanje na jugu zemlje. Najmanje 5 osoba, među kojima jedno dijete, poginulo je, a 68 drugih je ranjeno nakon što su šrapneli od američkog napada pogodili stambenu zgradu u kojoj se održavalo svadbeno veselje u iranskoj južnoj pokrajini Hormozgan. Islamska revolucionarna garda saopštila da je napala i 2 američke vojne baze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Napad je bio odmazda za američke udare na iranska stambena područja i svadbene ceremonije. Ruske oružane snage su tokom noći napale 4 objekta energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti, što je rezultiralo velikim razaranjima. U luci Odesa pogođena je fabrika koja proizvodi bespilotne čamce, rezervoari za gorivo namijenjeni ukrajinskim oružanim snagama i skladišta sa vojnom opremom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su oružane snage napale logistički centar kompanije Stellar Jet u blizini sela Višnjevo u Kijevskoj oblasti i objavile snimak udara. U ruskom gradu Permu izbio je požar u fabrici odbrambene opreme Proton M, koja proizvodi raketne motore. Rusko ministarstvo za vanredne situacije prijavilo je požar u proizvodnom preduzeću. Nema informacija o žrtvama. Belgija je odbacila pokušaj Švedske, Poljske, Španije i Holandije da ožive plan Europske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine radi finansiranja Ukrajine. Ovo nije predmet pregovora, ta vrata su zatvorena, izjavio je ministar odbrane Theo Franken. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško je izjavio da se zemlje NATO-a otvoreno pripremaju za vojni sukob sa Rusijom. Ovdje čak nije riječ samo o retorici. Ako profesionalno sagledamo sve što rade i izjavljuju, onda je to priprema za rat sa Rusijom, naglasio je Gruško. Istakao je da NATO ukazuju vojni programi, karakter i usmjerenje vojnih vježbi, kao i razvoj vojne logistike na istočnom krilu NATO-a. Gruško je obećao da će Rusija, bez obzira na scenariju razvoja odnosa sa zemljama NATO-a, pouzdano osigurati bezbjednost svojih granica. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova optužila je zemlje NATO-a da godinama pokušavaju da oslabe

0: francuski teniser Gael Monfils proslavio je 40. rođendan na najbolji mogući način, pobjedom na US Openu. Monfils je u prvom kolu savladao Paragvajca Adolfa Daniela Valjeha sa 3-1. Za Monfilsa je ovo bio 18. i posljednji nastup na US Openu, pošto je ranije najavio da će na kraju sezone završiti profesionalnu karijeru. Francuz je ujedno postao najstariji teniser koji je pobjedio u meču glavnog žrijeba US Opena u posljednje 34 godine. Prije njega to je uspjelo Jimmy O'Connorsu, koji je 1992. godine također ostvario pobjedu na turniru na svoj 40. rođendan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh trenutno u Doboju, Tuzli, Bijeljini, Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 60. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Prijedoru i Tuzli 30, u Bijeljini, Doboju i Zenici 31, u Trebinju 32, u Neumu 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje u višim područjima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
5: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
6: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: smenio Sakiba Mahmuljina, nekadašnjeg komandanta 3. korpusa takozvane armije BiH, koji je pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Srbima na području Ozrena i Vozuće. Mahmuljin je napustio Bosnu i Hercegovinu neposredno pred izdržavanje zatvorske kazne zbog navodnog liječenja u Turskoj, a nakon što je za njim raspisana crvena potjernica Interpola, iz Turske su tvrdili da u toj zemlji nije lociran. Kancelarija disciplinskog tužioca podigla je disciplinsku tužbu protiv državnog tužioca Ćazima Hasanspahića, saznaju sarajevski mediji iz više pravosudnih izvora. Hasanspahić se tereti po 3 tačke. Prva se odnosi na navodno neovlašćeno izuzimanje dokumentacije iz drugog tužilačkog spisa, dok se preostale 2 odnose na neblagovremeno postupanje u predmetima. Mediji su ranije povezivali Hasanspahića sa višegodišnjim držanjem u ladici prijave za ratne zločine protiv lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, što je on demantovao. Pripremno ročište pred disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta zakazano je za 10. septembar. Rusija je pomogla Iranu da razvije supersonične krstareće rakete, prenosi danas Financial Times. Navodno, neki od vodećih ruskih stručnjaka u ovoj oblasti bili su uključeni u iranski program, a razvojni program je navodno fokusiran na sistem pogona sa mlaznim motorom, koji bi omogućio krstarećoj raketi da leti višestruko brže od zvuka. Sjedinjene Države upozorile su svoje građane u Kataru, Izraelu i Jordanu da budu posebno oprezni zbog složene bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i mogućnosti neočekivane eskalacije, uz upozorenje na moguća otkazivanja letova, zatvaranje vazdušnog prostora i druge poremećaje u saobraćaju. Islamska revolucionarna garda objavila je danas da je uništila štab američkog komandanta u bazi Ali al-Salem u Kuvajtu u napadu raketama i dronovima. Ruske oružane snage su tokom noći napale 4 objekta energetske infrastrukture u Odesi i Odeskoj oblasti, što je rezultiralo velikim razaranjima. U ruci Odesa pogođena je fabrika koja proizvodi bespilotne čamce, rezervoari za gorivo namijenjeni ukrajinskim oružanim snagama i skladišta sa vojnom opremom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su oružane snage napale logistički centar kompanije Stellar Jet u blizini sela Višnjevo u Kijevskoj oblasti i objavile snimak udara. U ruskom gradu Permu izbio je požar u fabrici odbrambene opreme Proton M, koja proizvodi raketne motore. Rusko ministarstvo za vanredne situacije objavilo je informaciju o požaru u proizvodnom preduzeću, kao i informaciju da nema žrtava. Belgija je odbacila pokušaje Švedske, Poljske, Španije i Holandije da ožive plan Evropske unije o zapljeni zamrznute ruske imovine radi finansiranja Ukrajine. Ovo nije predmet pregovora, ta vrata su zatvorena, izjavio je ministar odbrane Theo Franken. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško izjavio je da se zemlje NATO-a otvoreno pripremaju za vojni sukob sa Rusijom. Ovdje čak nije riječ samo o retorici, ako profesionalno sagledamo sve što rade i izjavljuju, onda je to priprema za rat, naglasio je Gruško. Istakao je da NATO ukazuju vojni program i karakter i usmjerenje vojnih vježbi, kao i razvoj vojne logistike na istočnom krilu NATO-a. Prošla noć u Moskvi bila je jedna od najtoplijih u istoriji mjerenja, sa temperaturom koja je dostigla 16,5 stepeni. Zauzela je tek 2. mjesto iza samo 1995. godine, kada je bilo plus 17,2.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Legendarni John McEnroe smatra da treba raditi na skraćivanju teniskih mečeva. Iako ne želi pravu revoluciju i ukidanje formata na 3 dobijena seta, ima određene prijedloge. Zagrijavanje na terenu treba odmah ukinuti. Igrači su već zagrijani kada izađu na teren. Promjene moraju biti radikalne, izjavio je McEnroe. Ovo nepotrebno pravilo, smatra, doprinosi produženju trajanja prenosa. Steph Curry nema dilemu gdje želi da završi karijeru, a čini se da ni Golden State Warriorsi nemaju dilemu da žele da ga zadrže. Curry ima mogućnost da narednog ljeta potpiše novi 2-godišnji maksimalni ugovor vrijedan više od 130 miliona dolara, čime bi u dresu franšize iz San Francisca mogao da ostane do svoje 40. godine. Warriorsi praktično ne postavljaju uslove pred svoju najveću zvijezdu i ne planiraju

0: planiraju da se cjenkaju sa igračem koji je obilježio najuspješniju eru u istoriji kluba. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A trenutno vazduh je dobar u Doboju, Tuzli i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 61. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 30, zatim u Prijedoru i Tuzli 31, u Bijeljini, Doboju i Zenici, ali i Trebinju 32, u Neumu 33 i u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje u višim predjelima mogući su lokalni pljuskovi. Vrijeme sutra, četvrtak, 3. septembar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna između 27 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prognoze i vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma, indeks kvaliteta vazduha, umjereno zagađeno u Banja Luci, Mostaru, Zenici, Prijedoru, Trebinju, Sarajevu, dobar u Doboju, Bijeljini, Tuzli. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 30, u Prijedoru i Tuzli 31, u Bijeljini, Doboju, Zenici, Trebinju 32, 33 stepena u Neumu, u Mostaru 36. Do kraja dana ostaje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne ponegdje u višim područjima mogući su lokalni pljuskovi. Sutra je četvrtak, 3. septembar, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu između 12 i 17, dnevno između 27 i 32, u Hercegovini do 36. U petak, 4. sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu između 11 i 16, dnevno između 27 i 35. Slično vrijeme najavljuju i za subotu, 5. septembar, sunčano uz malo oblaka, jutarnju temperaturu između 12 i 17, a dnevno uglavnom između 30 i 36 stepeni.
1: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u. Na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Tarivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

Saša Matić, rastanak, prava pjesma u pravo vrijeme, ali prije nego što se rastanemo, čuli ste kako nas vrijeme očekuje u narednim danima i danas smo pomenuli da meteorolozi kažu do sredine mjeseca temperature uglavnom ostaju iznad prosjeka za ovo doba godine. Dobit ćemo malo svježe noći i jutra da predahnemo, ali dnevne temperature i dalje su visoke i aktiv direktora osnovnih škola Banja Lučke regije zatražio odobrenje za skraćivanje časova na pola sata zbog visokih temperatura, pa nije lako u učionicama. Sve informacije koje ste možda i propustili danas na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija, zaista smo se dotakli različitih tema i polako u ovom posljednjem satu, na samom kraju našeg druženja, čini mi se prošli baš kroz svašta. Od onih ozbiljnih pitanja o tome koliko dobro procjenjujemo sopstvene mogućnosti do sasvim običnih svakodnevnih stvari koje nam poprave dan. Pričali smo o tome šta bismo danas možda ukinuli iz svog života, da imamo to čarobno dugme. Neke poruke sam ostala dužna da pročitam. Nije lako pročitati svaki komentar jer sjajni ste iz dana u dan, kao i uvijek. Ali evo dodaću Don Kihot, ja bih samo promijenio jedno, da ovi malo manje pametni budu malo manje glasni. Svijet bi odmah bio mirnije i pametnije mjesto. Pozdrav, još je neko komentarisao, Josip, na našoj Facebook stranici, pa to i nije baš dobra ideja, šta ako greškom pritisnem Big Radio? Neću ni da mislim. Pozdravit ću i Almira koji nas redovno sluša i šalje pozdrave sa Korčule, Dragoslava također, gledam koga nisam pomenula, svi ste nam jednako važni. Danas smo, govoreći o različitim temama, svratili malo i do kuhinje, pa je nekako šljiva bila kraljica današnjeg programa. Podijelila sam sa vama i neke recepte za pito od šljiva, pa ako neko večera se odluči da iskoristi sezonu i napravi nešto slatko, možda smo mi upravo inspirisali taj trenutak. Dotakli smo se i onog pada energije, trenutka kada baš u ovo doba dana kažu tijelo poruči dosta je, a nama ruka nekako uvijek krene prema slatkom. I prije svega želim da se zahvalim vama na divnom druženju na talasima Big Radija. U 14.55 čućemo se još jednom danas, posljednji put u pregledu informacija. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena, a sutra ćemo naravno pozdraviti našu Irenu koja dolazi sa godišnjeg odmora. Zato kažem da je ovo jedan rastanak, ali ne dugo, mi ćemo se slušati i družiti već u subotu. Bili ste odlični i učinili ste da i meni dani uz vas prođu brzo. I kako nam to pjeva Halid Bešlić, taman je. Sve je kako treba. Uživajmo uz Big.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kort kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotani više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, Ubrus Harmony 2/1 1,10. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
8: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
9: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro

0: Derbi meč petog kola biće odigran na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će borac večeras od 20 časova i 30 minuta ugostiti Željezničar. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 16 časova u Brnu protiv selekcije Grčke igra u četvrtfinalu evropskog prvenstva. Pobjeda u ovom meču vodi u borbu za medalje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
2: 053 206 170.
0: Temperatura u Banja Luci 32 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 30, u Prijedoru i Tuzli 31. 32 stepena u Bijeljini, Doboju, Zenici i Trebinju, u Neumu 33, u Mostaru 36 stepeni. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne ponegdje u višim područjima mogući lokalni pljuskovi. U prognozi za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i jutarnju temperaturu.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Party Mix 500 g Trik 2,49 pavlaka 12% mliječne masti, 850 g megle 3,75, Kafa Instant Classic 3 u 1 vrećica 16+4, El Cafe 3,99, Listato tijesto 500 g Appetito 1,99, Deka 200 x 230 cm Flannel Soft 17,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća. Yeah.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od sada

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
4: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, radite brzo.
8: DM slavi, a za još više osmijeha za jubilej, ja biram Colgate. Do 8.9. kupovinom proizvoda brenda Colgate u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 15 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit desno nakon semafora Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo trajna kobasica 590 grama Petito 8,99, omekšivač za veš 2 puta 1,6 litara Ornel 6,99, skuša salata Mediterana 160 grama Petito 2,99, zobene pahuljice 500 grama Bonavita 1,19, mikser sa posudom 8 brzina Zilan 135 maraka, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy.

0: Samsung partnera.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace i jastucima i uštedite do 50% na svim kaučima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola!

0: Tekstil. Što na umu, to u centrumu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
2: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
3: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
4: Iz kor kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotani više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45. Ubrus Harmony 2/1 1,10. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Quicky Croissant, Violeta Pelene.
6: Vidimo se!
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
8: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
9: Poslije Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske videolutrije i više od 4 miliona i 620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL osjeti sreću.
10: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Iz kort kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi 400 grama 2,35, svježi sir pađeni 600 grama 6,45, porodični sladoled Forte 900 ml 4,95, deterđent za veš u kapsulama 42/1 15,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
6: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
7: Misliš da znaš šta je udobnost? Dođi i testiraj novu kolekciju namještaja u Nostro Showroom i Design Studio na adresi Srpska 73, Palata Banja Luka. Jedan dodir i sve je jasno. Namještaj koji biraš osjećajem. Nostro, šta reći, a ne leći.
8: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
9: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uf. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I. Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz gore kataloga izdvajamo hamburška slanina kilogram 13,45, začin kotanji više vrsta 1,20, sok Fanta 2 litra više vrsta 2,45, Ubrus Harmony 2/1, 1,10. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4.620.000 maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
2: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.com.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Borčevci, usred sedmice čeka nas veliki premijer ligaški derbi. Naši crveno-plavi dočekuju stanog rivala ekipu željezničara. Srijeda, 20 časova, svi na gradski, za borac i novu pobjedu.